Ko lahle Kristus ala hoksemin, tu vaib mu ellin perre varja luvot, tu männä osko rähkis vuohtaja, täs kertti rehket kalkät ollo juvot, ko ellin lahpa päiväs löihtätä. Mov kalkä nuora kasso kennos kähtet,

0: Lecho euka sosia vain muu opmoota.
1: Rohkaadallus mii uohkat. Sotna peivi irdis rohkos. Akalas ahtsa sämet. Mi kiihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret takka mis puhua siis vuoda. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste. Ja duupure seunadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistum. Ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä chatiste herra. Mutta vai mitauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapasti yhtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut ahtes on kalka iätös jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuparna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outtas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallu lehkos min chanmi outtas. Te kalaka maittai du arvmu tjuvu min. Ja du fa'mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunaa tosaa.

0: Nä, fadalla suopmehtun vuotta. Tai jo suopmehtun vuodat. Ja muumi kalkat. Tekkar asioon. Mä en tiedä, kun piipalis. Mihkiä takkar tai asioon pidä Maria.
1: Ja mun on kauna muhtin piipal viessai. Ja mä luokin tai taadistaa. Mutta aksei mus mielä muistelit ofta tähpähussa pirra. Mä jään hui aika luokan ofta kirjis. Ja mun kähtelin tjällitän, ta mai mun muistin. Ja tahta liekkär muistelus väsahus, ta han meidän väsi han taan. Ja mun on kähtelin tjälli muistuvuodul, ta mai mun muistin tän alemä ektymä ja talle muistelit. Hui aika luokin ofta kirjis ofta kristallas alemä pirra, so muisteli nä. Son ja su iemit leika pilkasan ruoftus. Kuapasa leika hiramadi suhtan. Ku on mai aiku velikin nohkat, muistuhi bassi vainga su, dien säänimi tjöjju, Paulusa kirjis Efesus lachede, neljät kapitalis kvektali kuudat virsas.
0: Just muora huva bette alle suddut. Alle tifte päivaja loistadi ti muori patil.
1: On mai tiidi, mille rekta tahkat. Mut u suhtu ja tjäuli suolai korrasi su siste. Tjäuli hehti su vollanit ja atnu antakasi iemidis. Ei puhta nahkarat, som fieradi sienkas. Pyrräsi kuftaike ihku saattu herra sutne. Mun tjäihan tutne maitona tiktan puhti tuu vissuj. Onnjahuusas onnis on stöära roomis vahavuinga karvohuvun röyde karvoikuin. Lei karvoduvun tjäulei vuoda vaive jelman. Vanhuskis mehtun vuoda karpan. Vahja vuoda mihkin. Vaasi raddekalpain. Puhkanis henkäi tuppmijuumi viedjir. Voingalei karvuhuvun pehtepiktsiun. Voingalei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zoggan muoristevili. Son sartnui kielläsi ooruskehtä. Tien onnjahuussa onnida honmus. No, että missä tuoda vuonna suhti. Ja mä missä tällä virjulla ippilis tien vuonna suodis, kun pärkällä fallehan min. Just on luo teppä pöylysä kirjus Efesus lachaita kuuda kapihtal dräis. Kuuda kapihtalis luoat virsaskita kvekte luoat versi.
0: Tällä ippilä olles virju. Se tjöjjuna. Karvo heikki mila olles vierjui, vai di livtsibet faamulat tjöjju pärgalaga kaavvilis fallhemi vuestai. Tasko mies illa suhti otsi ja varai vuestai, mutta aivan muutsai vuestai, faamui vuestai, maailma herrai vuestai, kun räädi tänäikki seunjadasa siste. Paha vuoda vuonjallas vegai vuestai almivuolta. Välde tän tihti ihmillä olles verjoi patilasas. Vai di väjäseit vastai tjöjju paha päivi ja pissut, kun di lep holla suhtan puot. Te tjöjju talle puhkan astujuvun din aalimiitade pirra tuohtavuodan ja karvuhuvun vanhurskis vuoda röytekarvun. Julki kaamahuvun tanja kärkahuodan mai raafi el evankelium adda. Kodi ääret puhut tai tinkkai tohpebet oskuu kalppa, manja di mahtibet chaskadi puhutaan pahavuin ja puoliin juolai. Ja valti hautukassan tahkujumi aive verju ja vuonja miehki, millä ihmillä saatni. Rohkadalla tehtiin jo ehkä aikki vuonjas, puhut rohkadusan ja anuhemin. Koutsesin tämän fiknui puhut pissuusvuoden ja rohkadusan puhut passi olmui auttas. Maittain muu outs, vai muu njäälemmin raapastuvusi ja vai saani munja adjuvusi tiedihi rohkavuodan evankeliuma tsiekusvuoda. Man tihti mullan saani tolvu lahki kun tsaatnujuvun, vai mun saatnusin tämän piirin rohkavuodan, nuuko mun perin saarenut. Joo, se on tiedän, mä en ole lohkalkusta, että te olmus, millä ei päälläkään enää ei ja mitin. Ja tämä huonnaus. Tällä teko nuppi suolta, että liittyy. Mun on ihan laivin näin, kun tämän loukan tämän Efesalassa ei kiitis, tämän ihmillä olisi vielä jo. Tämä on aina teko suolta hamassa, että ne pestuu meidän aivisuotti ja matala oskuu. Oskuu miehki ja no, ne jopua mai mun tämän lohkin. Ja tiedän, mä ei tuo huonna hussoinni. Täällä ei teko, tässä ei sanoa muut sahtetin.
1: Nuppilahka.
0: No, ei snuppilahka. Mm-hmm. Mutta täällä mä ei teko lyhty suolta tämän. No, että täällä tässä toudut ja huonna. Passi voi inga nuppipäältä ja paha voi inga nuppipäältä. Mm-hmm. Tiedätkö jo tsaadihi, aipas tselkasi, että ahti tää hellin tä nä lähtä läkkä vuonna suhti.
1: Tä lä vara nu mo mun addin tässä te ku omus pälekkä te omus te rahpa uusa att va ha vuonna pesset vaat ruftu te ja piili dit oktavuoda nahtu stiili ja mäna kask suobala svuoda ja ustibi kask ja mi te ku rahpa uusa sähtäni, jotta pysäälikit häriidi minkun.
0: No. No, että kyllä tekee suopimähtön vuotta ja niin kuin peilikki. Ja tätä on rahka tekee hui hää, jos stämninga just tältä pieräsi siskupäältillä nu. Te saattaa heitä hokta vuotta, kanske naits kuin mi kaskas, maana ei vanhemmi kaskas. Ja vasta paljon, kun sai sähtä, mä just muhtina toppi mei päälläkkä ja niin. Tämä rahka tekee hui hää, jos stämninga. Sähtä tuossa oktorn sähtä puhpiiliitit.
1: Tällä olet saami kristallatsläivi luokta, mun muista männä vuotos. Ipmil sähtni tuikuta min. Ja tällä pöydä luokka piipal vielä se, että muuttiin tahti, että hosku, tällä huusoma tai luokka. Muuttu tällä muuttiin vielä, vai patsilla mielellä nyuikki. Ja mun lämmin vaikallan tak muuttumin. Ja mutta ihminen sähti tuikkuta ja adda ravvaka. Ja mun jaakan tien ravvakin sähtälä, että äyhkin mikkiä. Ihminen sähti leälli sähti. Ja toimä min ektus.
0: Tätä kyllä toimaa minun sisti. Ja kun minä olen uomasta haltsäämme, että minä tjoidjuu loppuun. Tätä alkaa tujju minun sisti. Ja minä aistunnan tuolla hamaankin. Lyhty oli mielellä, että ei puuri isää niin lohka. Mutta ei tänne oudan ole muskalla. Tämä on ferti tujkutuvut. Ajattelin, että on minä perfekta ollut. Miltä on minkun parempi, minkun tujju ja en saa ihan momikalak. Ja tämä on hiljaa noudun rektor, mutta on kaksi nuo. Ja se on tullut vissuta raavaa hiipillä saanis, vissut muodon kalkkaisi. Ja se taadi meiltä, hän on uomasta tiejaltsa ja tahti on tuttu siitä. Ei tuon saattu puhua aikia päätkin vissuta, mutta välttä vuosta uskupohtaa, että voi inga tuttu siitä. Että on teko, saat hämpö. Olis olmus tänne oskusista. Alkus tonne kanssa teko manna ja hui manna alas. Ja. Mutta on tämän uoppa ja ämpu tadissa onko vaatjulla tämän oskusista.

0: väcker lahtum eller vattis styret. Att det just då inte, de förtärste går styret i nökterna mot att tala vattis. Nå till att det är att de förtämmer i råkar eller att det är Emil förtvarje eller munhjälma. Om det är uppe på att den täcker sani, man har äldre tudahtum eller det man sagt olomui saariti ja pahtsadahti. Väk muodossa. No, että okta kanssa tajua useamman piirrät on taas haltella, että olu mun jääli, mitä jo paksama, että jo tässä juovutse. Ja se vasta niin, kun olu mulle suhtaan, teillä hui vahtis niin, tämän antakasi man aannut. Ja kanssa nubbailla vasta aips vahtis anti antakasi. Aadju vielä nubbi pyyti, mutta älä vahtis Antti, mutta tuokkaan on alle vahtiskan manhan pyyti hantakasi. Ja vielä, että nubbiuksi me sahta jutsi tällä varalla, että se on mun tjäulä ei vuotta, että ei mun kalin vuollaan. Tohtkaan on ja mä teillä taitsen nuo ja nuo, mun kalin vuollaan, kalla hajuu lappuahtikaan. Tämä tjäulä ei vuotta, teillä on mun stikkaan, että ei mun kalin vuollaan. Ja kun kapsa on niin juttu, mun ei vuolla, tohma ei vuolla, niin ei ole tahko jopa pääsi mikkiä. Ja te vielä tiedät, että päällekin te vast saanit. Tämä nu Oulu sahta pahtsa tahtit. Että tämä tuntuu, että nuppisista siis, vast hui heist vuoda. Tämä sahta piili, että okta vuoda, kun niä. Päälläkkä ja fast saani tahtia. En joko suhta on, mutta tällähän lyhtyy niin hui miellä suoritten nuppi. Ääne musta laikin meiltä. Ja tajua juuri sitten, että kospita juuri tätä pohtia. Kiitälläkin häälitä pillisti ja suoritti. Ja täällä just tätä näyri. Pahaa voinga. Että kun on tiftä, että ehkä suopmähtun vuoda ja ehkä pelkui riittui pohtia. Täällä don difta tam paha vuonna radi ja jassiste ja ja ruoftusta jo ja ja parko sais atte die mästä kaka ji ju chatte cherikki ja päällikki paitsin ja paha vuonna kaita eri taas mulukte ei mihkä tahka musta idusta kaita eri ei pa niä niähän Jeesus tälle takai kolla päärekalla podi ja kähtsellä te Jeesus. Ja Jeesus, ai vei, millä saa niin fastidi.
1: Ja en sitä tjuetju, mä ja että tää tuolla, tää helvihis.
0: No.
1: Että tuopi velkä, tää hattu suhta, tää olemu. Ja täällä isuras jutsi, että tää puhuta njuelekä tuopi vahaa voinga pokte helvihis. Ja kun tätä tuolla älkää ämpö bollit, vaan ämpö päällekkä, vaan ämpö suhte. Ja sä tämä värre ja värre. Mm. Ja nu mä luomme, että Jakuba Gidjis, tätä nuskita oppa ruumassa, ja tsahkeha elima joudu, ja tuolla tällä odjon helvis. Tällä hui.
0: Tällä viehka karra saanitties, mutta... No. Mutta niin hän tässä läällä varra, no. Kun juttu, että täällä nuu Oulu sahtaa piilidit edes ja nuppijoutus, tekee fast saanion ja tekee lähtimion. Ja te, kun niin on myös diktaja, että on sanottu niin, että kun valta jo vierru, niin jopa, ei jopa juttukin, mä en mun tämän lohkin. Eikö varri jo aina, että se on tekellä täällä tienkällä nuu soori ja tekellä saareta suva, mutta ei tähän aina tässä. Ja te sahtan ja jutsi. Ja te alkapäät pärin jutsi, että mun tämän takkar. Mutta ei mun jahkita kalkaan. On myös ferittikall jätskall. No, kähtsälikall tyyry vähän. Voi mä oon jutsi, että on pidä.
1: No näin jutsi, että mun mähtä huusai. Kalak mi, no oli tjöjt, tiekkär suhtu västä, mi painfahka pohtsida. Ja tällä on myös mesta det och kontrolla massa.
0: No.
1: Mutta mun jahka maita ja että kun on myös laukka da ets ippmilla säänin.
0: Ja
1: vuoti välttä tienne

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lämm sturmut gyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.